0: Весна. Зроби весну гучніше на Nova Line.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна танцює, а Nova Line співає.

лінія хітового настрою. Нова Лайн. В Україні четверта година.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

просили, скажи там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. В області забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей з СМА другого типу. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. В Харківській області посилюють заходи щодо поповнення та утримання запасів донорської крові. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. За попередніми даними, РФ могла застосувати безпілотники, оснащені штучним інтелектом. Про це повідомили прес-службі Харківської обласної прокуратури. За інформацією відомства, у Харкові зафіксовані влучання по трьох автозаправних станціях. Також пошкоджень зазнали заправки на території Харківської області. У прокуратурі кажуть, що Росія могла атакувати АЗС безпілотниками В-2У, які мають систему штучного інтелекту. За сприяння Харківської ОВА в області повністю забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей із СМА другого типу. Йдеться про 4 дітей віком до 18 років, які раніше не були охоплені національними програмами лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії. За останні дні піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 59 гектарів території, виявили та знешкодили 727 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 31 гектар сільгоспугідь, понад 500 метрів газопроводів, майже 10 гектарів лісових угідь, понад 2 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 8 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 19267 абонентів. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до засідання чергової сесії загальних зборів Національної академії правових наук України. Учасники зборів підбили основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2025 році, а також затвердили стратегію розвитку на 2026-30 роки. Харківщина залишається розвиненим науковим центром країни. Надзвичайно важливо об'єднати зусилля наукової спільноти, влади та громадянського суспільства для розроблення ефективних правових механізмів, зміцнення демократичних інституцій та забезпечення верховенства права, зазначив Олег Синьгубов. В області активізовано інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості добровільного безоплатного донорства. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. За даними Нацбанку України, 1 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 2 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 12 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що,
6: це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.
7: A special read. A special people in a special place.

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Тримайся лінії хітового настрою.
2: Нова Лайн.

Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
3: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
4: Патрульна Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше. Baby.

0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. В області забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей з СМА другого типу. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 700 вибухонебезпечних предметів. В Харківській області посилюють заходи щодо поповнення та утримання запасів донорської крові. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 1 травня російські війська завдали ударів по паливній інфраструктурі Харкова та області. За попередніми даними, РФ могла застосувати безпілотники, оснащені штучним інтелектом. Про це повідомили прес-службі Харківської обласної прокуратури. За інформацією відомства, у Харкові зафіксовані влучання по трьох автозаправних станціях. Також пошкоджень зазнали заправки на території Харківської області. У прокуратурі кажуть, що Росія могла атакувати АЗС безпілотниками В-2У, які мають систему штучного інтелекту. За сприяння Харківської ОВА в області повністю забезпечили доступ до інноваційної терапії для всіх дітей із СМА другого типу. Йдеться про 4 дітей віком до 18 років, які раніше не були охоплені національними програмами лікування. Наразі всі вони отримали доступ до сучасної терапії. За останні дні піротехнічні підрозділи в Харківській області розмінували понад 59 гектарів території, виявили та знешкодили 727 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили понад 31 гектар сільгоспугідь, понад 500 метрів газопроводів, майже 10 гектарів лісових угідь, понад 2 кілометри лінії електропередач, а також розмінували 8 об'єктів та 13 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 19267 абонентів. Нагадаємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов долучився до засідання чергової сесії загальних зборів Національної академії правових наук України. Учасники зборів підбили основні підсумки діяльності Національної академії правових наук України у 2025 році, а також затвердили стратегію розвитку на 2026-30 роки. Харківщина залишається розвиненим науковим центром країни. Надзвичайно важливо об'єднати зусилля наукової спільноти, влади та громадянського суспільства для розроблення ефективних правових механізмів, зміцнення демократичних інституцій та забезпечення верховенства права, зазначив Олег Синьгубов. В області активізовано інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості добровільного безоплатного донорства. Наразі у регіоні впроваджується комплекс заходів для залучення жителів до донорства. Зокрема, організуються виїзні донації, розширюється співпраця з підприємствами та установами, формуються донорські групи. Стабільне забезпечення закладів охорони здоров'я компонентами донорської крові залишається важливою умовою ефективного функціонування медичної системи області та надання своєчасної допомоги постраждалим. За даними Нацбанку України, 1 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок. 2 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 2 градусів вночі до плюс 12 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз.
4: на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
1: Заряджаємо

щопонеділка з 19 до 20 на Nova Line відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з DJ Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Nova Line. Весну відчувай, а слухай Nova Line.

Вулиці переконують нас, що каріочі – це порталу нескінченність, але давайте чесно, навіть із найгарнішого порталу треба якось виходити. Та Джері Хейл у продовженні зі своїм «Привіт, хеллоу» нагадує, що за кожним фатальним поглядом стоїть звичайне.

0: Кеті зі своїм фентезі-бой так солодко малювала образ ідеального хлопця, якого в природі зустріти так само реально, як єдинорога в черзі за хлібом. Та з цих мрій нас витягнуть після перерви Зеб'йо та Микола Мозговий, гітом Прутріка. Там завість пластикових фантазій справжня стихія, під яку хочеться не просто мріяти, а жити наповну.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом підприємства «Українські енергетичні машини». Сторони обговорили виклики, з якими стикається місто в умовах війни, а також плани на майбутнє. Йшлося про розвиток наукового та виробничого потенціалу, залучення інвестицій і посилення енергетичної незалежності. Ігор Терехов подякував фахівцям українських енергетичних машин, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни. Кращих працівників підприємства було відзначено подяками міського голови.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
9: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
10: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
9: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
11: Телефон рекламної служби у Харкові
12: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
13: Народний прогноз на Новолайн.
14: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
15: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
16: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
17: Новолайн. Тримай свою лінію.

Понеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Ава Макс у своєму «Май, о май» нагадала нам, як яскраво може пульсувати життя в кожній миті. А ми розпочинаємо нову годину на «Нова Лайн», але перш ніж піти далі в ритмі дня, ми ненадовго зупиняємо цей рух. Час пам'яті у хвилині мовчання, щоб згадати тих, завдяки кому ми маємо можливість жити сьогоднішній день.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Estoy cantando.
1: Якщо ви щойно відчули непереборне бажання все пробачити і почати спочатку, це все через гіт «Пердонаме» від Деоро, Адріана Дельгадо та Дайсі, яке з іспанською перекладається «Як вибач мені». Та зробіть глибокий вдих і після перерви послухайте Макса Барських. Його береги – це ідеальна інструкція, як яскраво поставити усі крапки над «і» та піти від того, хто занадто часто казав «Пердонаме». Але так, нічого не зрозумів. Тож, дочекайтесь на новолайні цієї суботи.
2: Соціальна реклама.

0: приємно знайти свою споріднену душу, що хочеться обійняти навіть радіоприймач. Але головне не втрачати себе, тому Гала гітом «Freed from Desire» у флешбеках нагадає, справжнє щастя – це коли твій розум і серце вільні.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх вав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Гайнувати. В українській мові це означає марно витрачати, розтринькувати.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Новолайн.

0: та Bruno Mars синглом «Apathy» розпалили справжню пожежу, та після перерви в етер вірветься Віталій Козловський. Його «Шекспір» – це саме той випадок, коли кохання перетворюється з гри на справжню драматичну п'єсу.
1: Харків сьогодні.
2: Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до уряду. Їх обговорили представники правління асоціації на засіданні під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Головним питанням стало формування пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на необхідності розробки дієвих фінансових та правових механізмів. Серед ключових напрямків – створення спеціальних кредитних програм з мінімальними ставками, розширені державні гарантії, податкові стимули для створення робочих місць. Також було ухвалено рішення про прийняття до асоціації 24 нових місцевих рад з різних областей України.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки. Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий, практикоорієнтовний та безбар'єрний. Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: Пітранний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Пітранний драйв на Нова Лайн.
0: Чуєш?
2: Чуєш?
0: Це весна на Нова Лайн.

0: Line. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Війська РФ вночі запустили по Україні 163 дрони. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за рік отримав заявки з більш ніж 15 країн. Іран атаками пошкодив 16 військових баз Сполучених Штатів на Близькому Сході. Українські спортсмени виграли срібло у суперфіналі Кубка світу стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них шахеди. Українське ППО збило 142 повітряні цілі. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на 2 локаціях впали уламки. Через удар по приватному сектору в селі Васищева на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12 поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн. За її словами, понад половина звернень надійшла від українських компаній. Більше чверті всіх заявок стосується енергетики, транспорту, логістики, видобутку критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Свириденко зазначила, що з початку року запущено онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до фонду, а у березні було затверджено першу інвестицію. Прем'єрка зауважила, що ще кілька проєктів у сфері енергетики наразі перебувають на етапі перевірки. Загалом до кінця 2026 року планують укласти 3 інвестиційні угоди. Внаслідок дронових атак Ірану щонайменше 16 військових баз Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження і перебувати на них неможливо. Про це йдеться у розслідуванні CNN. Іран також міг знищити дроновими атаками різноманітне військове обладнання, військові літаки, обладнання зв'язку, радіолокаційні системи ППО тощо. CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявило Міністерство оборони США. Український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка став срібним призером суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганнях 1 травня синьо-жовті набрали за свій виступ 404,28 бала. Стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку війти до чільної трійки. Українці також показали топ-результат у 5-му раунді серед усіх учасників. Нагадаємо, в 2-й поспіль українці стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 метрів. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши 3-тє місце в Пекіні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 2 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде малохмарно та від мінус 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні очікується невеликий дощ, на термометрі 14 тепла. На заході обіцяють мінливу хмарність та плюс 16 в середньому. На сході від 1 морозу до 13 тепла та визиратиме сонце. У столиці України без опадів, повітря прогріється до плюс 14. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації.

0: Інформація Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
2: Заряджаємо.
3: You are listening to Novoline Radio Station.
4: В мене

0: по 78.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний.
5: Технологічний та драйвовий.
6: Практико-орієнтовний та безбар'єрний.
7: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
8: Гарантоване працевлаштування.
9: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
10: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
11: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
12: Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
13: Разом понад можливе.
14: Телефон реклами служби у Харкові
15: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
16: Пісня за піснею. На Новолайн.

0: вибір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Кожна пісня розквітає ритмами на Nova Line.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід з нагоди 109-річчя заснування Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського пройшов у безпечному просторі. Зі святом колектив вишу привітав міський голова Ігор Терхов. Він подякував усім, хто залишився працювати в місті, незважаючи на складні часи. Кращим працівникам мер вручив почесні грамоти, подяки, нагрудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків та цінні подарунки. Це свято також стало початком масштабного фестивалю, присвяченого засновнику та першому ректору університету Іллі Слатіно. У його межах пройдуть концерти, тематичні лекції, творчі зустрічі та всеукраїнський конкурс, спрямований на підтримку обдарованої молоді.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
12: Новолайн.

0: Головне в деталях.
1: Війська РФ вночі запустили по Україні 163 дрони. Американсько-український інвестиційний фонд відбудови за рік отримав заявки з більш ніж 15 країн. Іран атаками пошкодив 16 військових баз Сполучених Штатів на Близькому Сході. Українські спортсмени виграли срібло у суперфіналі Кубка світу стрибків у воду. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 травня російські війська запустили по Україні 163 ударні дрони, майже 100 з них шахеди. Українське ППО збило 142 повітряні цілі. Про це звітують повітряні сили ЗСУ. У 12 місцях влучили 17 безпілотників, ще на 2 локаціях впали уламки. Через удар по приватному сектору в селі Васищева на Харківщині поранені 6 людей, серед них є дитина. Також російський дрон вночі влетів у вікно квартири на 12 поверсі багатоповерхівки в Харкові. Дрон не здетонував, але двоє людей постраждали. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що за перший рік роботи Американсько-український інвестиційний фонд відбудови зібрав 282 заявки з більш ніж 15 країн. За її словами, понад половина звернень надійшла від українських компаній. Більше чверті всіх заявок стосується енергетики, транспорту, логістики, видобутку критичних мінералів та новітніх стратегічних технологій. Свириденко зазначила, що з початку року запущено

0: що на онлайн-портал для подання інвестиційних проєктів до фонду, а у березні було затверджено першу інвестицію. Прем'єрка зауважила, що ще кілька проєктів у сфері енергетики наразі перебувають на етапі перевірки. Загалом до кінця 2026 року планують укласти 3 інвестиційні угоди. Внаслідок дронових атак Ірану щонайменше 16 військових баз Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході зазнали пошкоджень. Деякі бази отримали значні пошкодження і перебувати на них неможливо. Про це йдеться у розслідуванні CNN. Іран також міг знищити дроновими атаками різноманітне військове обладнання, військові літаки, обладнання зв'язку, радіолокаційні системи ППО тощо. CNN також повідомляє, що реальна сума витрат на війну проти Ірану близько 50 мільярдів доларів. Це удвічі більше, ніж заявило в Міністерстві оборони. Український тандем Олексія Середи та Марка Гриценка став срібним призером суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганнях 1 травня синьо-жовті набрали за свій виступ 404,28 бала. Стрибки вищої складності дозволили Середі та Гриценку війти до чільної трійки. Українці також показали топ-результат у 5-му раунді серед усіх учасників. Нагадаємо, вдруге поспіль українці стають призерами суперфіналу в чоловічому синхроні з 10 метрів. У минулому сезоні на п'єдестал також зійшли Середа і Гриценко, посівши третє місце в Пекіні.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
0: 2 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі буде малохмарно та від мінус 1 вночі до плюс 14 в день. На півдні очікується невеликий дощ, на термометрі 14 тепла. На заході обіцяють мінливу хмарність та плюс 16 в середньому. На сході від 1 морозу до 13 тепла та визиратиме сонце. У столиці України без опадів, повітря прогріється до плюс 14. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях.
2: Новолайн. Радіо Новолайн.

0: условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи ХНУРЕ, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Пітнесенний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Пітнесенний драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн.

0: Алло, це служба порятунку нервів?
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Новолайн.

0: 10.30 та 20.30. Налаштовуйся на IT і слухай ньюс на Nova Line. Nova Line.
1: Додай весни ще більше.
2: Останнє вино

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Лінія хітового настрою. Радіо

0: 13.01 в Україні.
1: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Цей вайбовий секрет від другої ріки та діджей Бакуна залетів як рідненький, але камон, приховувати очевидне, це вже не флекс. Якщо таргани в голові вимагають не просто уваги, а стадіонного хайпу, то Еміні Маріана зі своїм хітом «The Monster» за малу паузу доведуть, що з власними глюками краще дружити по-дорослому. Поки субота ще тільки розминається. Мене звати Алекс Краш. Разом найближчі години слухаємо файну музику.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоїх руках.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.
1: You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Кожна пісня розкрита.

0: Якщо від цього треку Side Effect у виконанні The Chainsmokers і Emily Warren у вас лише позитивні побічні ефекти, то вважайте, що суботній техогляд душі пройдено успішно. Але немає сенсу чекати на знак згори діяти. Йдемо на маленьку обідну паузу, а там вже Сісі Кейдж прогріла мотор свого суперкару і готова дати команду Jump in my car, щоб ви остаточно полетіли в цей сонячний вихідний на максималках.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: після того, як мама Ріка чесно зізналася, полюбила, серце починає малювати картинки, яким позаздрив би навіть Шекспір під модними фільтрами. Тримайтеся міцніше за свої почуття, бо діджей Регарти, британське тріо Ears and Ears, за мить злетять в етір наше своїм треком Галюцинейшн, перетворюючи цей субітній обідній час на яскравий сюрреалістичний двіж.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою.
11: Нова Лайн.

0: Девід Гетта, Джей Балвін і Бебі Рекса зі своїм палким хітом «Say My Name» зробили все, щоб ви не забули, з ким проводити цей вихідний. Але поставимо на маленький люфт цей латиноамериканський вогонь. Фінал години на піку емоцій, аби ви встигли перевести подих перед новим ковтком музичного хайпу, що вже стоїть на низькому старті. І залітаємо в наступну годинщу годину. Чотирнадцять за київським часом.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Диско.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Line.

0: Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

Ми почули цей маніфест самотності трек Lonely від румунського дуету Fly Project. Але давайте чесно, бути на самоті в таку суботу – це справжній крінж. Викидаємо зайві комплекси на смітник, тому що імені за мить увірветься в етер із закликом не бути сором'язливими у треку «Don't be so shy» і перетворить нашу впевненість на гарячий вайб.

0: плаче грозам.
1: Навіть якщо у Віталія Козловського в треку «Небо плаче грозами», ми не збираємось розводити сирість у розпал суботнього двіжу. Витираємо сльозки небес і готуємось до щирої порції звуку від Сіріл та Кіта Олександра, чий хіт «True» розставить усі крапки над «і» у наших стосунках із цим днем. За малу паузу далі зустрічайте на «Нова Лайн». І вдалого вам дня сонячного, позитивного, ну і все таке.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, увага. Це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте «Нова Лайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Нова Лайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на «Нова Лайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Radio Station. Нова Лайн.

0: Молода співачка словацька Карін Енні, батя сучасного електрохаусу, італійський діджей Бенні Беназі, своєю спільною роботою ще й довели, що справжній стиль не потребує зайвих слів, а лише якісного біту. Час перевернути календар на наступні 60 хвилин, де на нас чекає ще більше відвертого саунду та недитячого флексу, від якого навіть плавиться асфальт. В Україні.
1: Заряджаємо щодня і ночі.

0: Маніфесто від Вінокурової «Люди, вірте в людей» – це, звісно, база, але без хорошого басу будь-яка віра швидко згасає. Йдемо на перерву для маленького перекусу, переходимо від теорії до практики, тому що
1: увага,
0: Робі, Тобі Ромеро і Роджер Санчес запустять тепер свій хіт «Make You Mine», щоб ви нарешті зробили рішучі кроки, забрали своє цієї суботи.
2: Соціальна реклама.

0: Ренат Річард та Діджей Клікстон чітко пояснили, що наука каїна – це єдиний адекватний шлях, щоб не вилітити з орбіти протягом дня завчасно. Тепер, коли з чистим сумлінням, свіжою головою ми зафіксували цей корисний детокс-вайб, головний стоматолог планети доктор Албан замить нагадає своїм безсмертним хітом «It's my life», що наше життя – це наш майданчик, і правила тут встановлюємо тільки ми і більш ніхто.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Флешбек.
0: Залишайтесь в укритті.
1: Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Весна! Весна тут! Давай весну гучніше на Новолайн!
2: Так,

0: Цей музичний діалог, трек Бадді Джока від All Farben та Рене Міллер натякає, що іноді слова – це просто зайвий шум у нашій персональній матриці. Здається мені, що час піти на каву і підстоп, а потім переходимо в режим повного релаксу з молдаванами гуртом Sunstroke Project та діджеєм Fox Bender, чий трек Netflix Chill офіційно легітимізує наше право на якісне суботнє нічого не роблення.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз. На Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Special read, special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: залишайтесь в укритті. Зі штучним інтелектом.
1: У дронах,
0: які атакували Україну, виявлено нові компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, а також Тайваню та Великої Британії, зазначив посадовець. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів вже передані партнерам. Очільник Білого Дому Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, розпочаті 28 лютого, припинились. Водночас у регіоні все ще прибувають американські військові, про це йдеться у листі лідера Сполучених Штатів до законодавців. Серед іншого, у своєму листі Трамп стверджує, що починаючи з 7 квітня США та Іран не обмінювались ударами. Водночас Трамп зауважив, що американські Міноборони продовжить оновлювати присутність Збройних сил Сполучених Штатів у зоні відповідальності у вибраних країнах регіону. Українська спортсменка Таїсіана Фрійчук переможно стартувала на Європейському кубку з художньої гімнастики, тріумфувала у вправах з обручем на Європейському кубку в Баку. Лідерка збірної України Таїсіана Фрійчук набрала за свій виступ 30,150 бала. На подіумі українка випередила двох нейтральних гімнасток. У вправах з м'ячем Таїсія показала п'ятий результат.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
2: Про погоду.
0: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду. На півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Усім привіт! Вас вітає чарт ТОП-20 гарячих треків Новолайну цього тижня. Якщо ви хочете підтримати свого улюбленого номінанта з підбірки, welcome на наш офіційний сайт novaline.fm. А мене ж звати RJ Anna, і почнемо, як завжди, з треків, що наразі вибувають з чарту.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.
1: Після першого ж тижня вибуває колисково від Кавабанга Депо Колібрі.

а тепер час для номінантів. З 20-го щаблю цього тижня стартує трек «Лілеї відваги». За словами виконавця, трек нагадує бути уважними до коханих. А ми будемо уважно слухати цей трек і, звісно, вболівати за нього.

0: Доставка під двері – це неймовірно зручно. Що ж, якби почуття можна було привезти за забаганкою, життя було б набагато легше. Про це подумав і гурт «Калуш». Трек «Півсерця на винос» почав шлях у чарти з 19-го місця. Далі теж про любов з ноткою іронії. Трек «Каблучка» від «Колеї».
1: 18-те місце.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Гей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний.
5: Технологічний та драйвовий.
6: Практико-орієнтовний та безбар'єрний.
7: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту.
8: Гарантоване працевлаштування.
9: Інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента.
10: Міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну.
11: Насичене студентське життя та розвиток особистості.
12: Обираючи Хноре, ти інвестуєш у своє майбутнє.
13: Разом понад можливе.
14: Телефон рекламної служби у Харкові
15: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
16: Тримайся лінії хітового настрою.
17: Нова Лайн.

прем'єр. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з діджей Кастєтом та RJ Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн.

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Музична боротьба починає набирати обертів в цьому гіт-параді. Ми вже встигли послухати всіх трьох дебютантів, себто новинки чарту. Вагу, Калуша і Колу. Час переходити до 17-го щаблю. Трек Вікторії Ніро втратив одну позицію і цього тижня розташувався саме тут. Подивимось, як буде далі, а поки слухаємо.
0: 17-те місце.

0: зберігаєте спокій та порядок.
1: Схоже, в аудиторії зовсім не залишилося питань до цієї композиції. Вікторія Ніро і музична робота «Питань нема» потрохи опускається в чарті. За тиждень втратила одну позицію. На трек Майка Постнера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza» навпаки покращила результат на 3 сходинки. Поринемо в ностальгію.
2: 16 місце.

цікаво було почути про сучасне життя виконавця Майка Поснера. Тепер на Ібіці він вже наче зовсім інша людина. Тверезий сім'янин з чіткою системою цінностей. Про це композиція «I went back to Ibiza» на фіті з Девідом Гетою. Це 16-та сходинка на цей час. А ми ж продовжимо оглядати чарт актуальних треків цього тижня. Топ-20 нова Line FM. Його перша чверть уже позаду. Тож згадаємо, що то були за треки. Почали з ваги і колоритного треку «Лілеї». Я не можу жити без неї. 19-ту сходинку обійняв гурт «Калуш» і реліз «Півсерця на винос». Потім слухали «Коло». Трек «Каблучка» наразі на 18-й позиції. 17-й «Щабель» за Вікторією Ніро і гітом «Питань нема». А до 16-ї сходинки піднявся трек Майка Поснера та Девіда Гетти на «I went back to Ibiza». Ну а ще на нашому сайті novaline.fm постійно триває голосування. Саме там визначається доля кожного треку в цьому рейтингу. Підтримати своїх фаворитів можна саме там. Ну і далі до 15-ї сходинки. Наразі її обіймає трек «Rolling Stones» від італійського гурту «The Colors». Робота опустилася на 5 позицій і спойлер – це найбільше падіння треку цього тижня. Ну, тобто далі буде більше, а поки слухаємо.

0: Дні, а Минаді Дорофеєва відзначила свій 36-й день народження. Але, на жаль, потішити співачку високим рейтингом її спільного треку з позитивом «Смак печаль» не можу. Мінус сходинка за тиждень. Хоча 14-й ще був теж подарунок.
1: І чоловічий дует Краш Адамс
0: з треком «Юхарт» та такий приємний сюрприз. Зараз будемо слухати його разом, і всі ці треки можна голосувати де? На сайті novaline.fm.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама. На Новолайн

0: музичні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Перерва пролетіла як мить, отже, можемо продовжувати. Зупинилися ми на 13-му місці. Для чоловічого дуету Crash Adams воно і справді виявилось не дуже щасливим. За тиждень опустилися на одну позицію, але злети і падіння не так важливі, коли трек такий класний. Насолоджуйтесь!
0: 13-те місце.

0: чекають, що Тейлор Свіфт готується до весілля з її коханим Тревісом Келсі. Добре, що ця красуня уникнула долі шекспірівської Офелії, про яку співала в цьому треку. А може, це кохання й тим стало самим рятівником. У будь-якому разі трек за 7 днів опустився на одну позицію. Тим часом у роботи Макса Барських все йде дуже добре. Трек не складається, підскочив на 4 сходинки. А каже, не складається. Здається, все за планом.
1: 11 місце.

був схожа на пазл, тож якщо не складається, просто шукайте місце для детальки і повірте, воно існує. Композиція Макса Барських знову на коні і піднімається вгору чартом. Таке воно, 11-те місце наразі. Десятку почуємо скоро. Не перемикайтесь. На Новолайн.

0: природні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Час пролітає швидко, а гіт-парад здається ще швидше. Ми вже досягли його екватора і нещодавно слухали ось такі композиції. З 15-ї сходинки свіжий трек гурту The Colors – Rolling Stones. Потім пролунав трек «Смак печаль» від Дора Фейвої та «Позитива» з 14-го щаблю. Далі дует Краш Адамс, муз робота «New Heart» обійняла 13.

0: 14-ї позиції досягнув трек Taylor Swift «The Fate of Ophelia». До 11-го щаблю піднялась композиція Макса Барських «Не складається».
1: Я знов міняю свій маршрут.
0: Нагадаю, знайдіть буквально одну хвилинку для того, щоб проголосувати за улюблений трек на сайті novaline.fm. Посилання на голосування також можна знайти у всіх наших соцмережах – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграм-каналі novaline.fm. Тим часом переходимо до 10-го місця. Трек «Полюбила» від «Мама Ріки» з R&B-звучанням і романтичною історією поступово піднімається все вище. За тиждень плюс 4 позиції. Ну, ми послухаємо.
2: Десятка найкращих. Отже, 10-те місце.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 110 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низькосвітильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1 кілометра мереж освітлення.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Україна виявила у російських дронах нові компоненти з низки країн. Дональд Трамп повідомив Конгрес, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинились. Гімнастка Нафрійчук здобула золото у вправах з обручем на Європейському кубку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У дронах, якими РФ атакує Україну, попри антиросійські санкції, продовжують виявляти нові деталі, вироблені у 2025 році у шістьох країнах. Це свідчить про те, що Москві вдається обходити обмеження, тому необхідно посилювати санкційний тиск. Про це розповів уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, останні дні показали, що РФ не зменшує інтенсивності атак на українські міста під ударами Одеса, Дніпро, Вінниця, Тернопіль, Харків. Масовано застосовуються ударні БПЛА типу «Шахета». По Харкову росіяни додатково запускають дрони типу В-2У зі штучним інтелектом. У дронах, які атакували Україну, виявлено нові компоненти 2025 року виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, Сполучених Штатів, а також Тайваню та Великої Британії, зазначив посадовець. Уповноважений президента запевнив, що всі дані щодо цих компонентів вже передані партнерам. Очільник Білого Дому Дональд Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном, розпочаті 28 лютого, припинились. Водночас в регіоні все ще прибувають американські військові, про це йдеться у листі лідера Сполучених Штатів до законодавців. Серед іншого, у своєму листі Трамп стверджує, що починаючи з 7 квітня США та Іран не обмінювались ударами. Водночас Трамп зауважив, що американські Міноборони продовжить оновлювати присутність Збройних сил Сполучених Штатів у зоні відповідальності у вибраних країнах регіону. Українська спортсменка Таїсія Нафрійчук переможно стартувала на Європейському кубку з художньої гімнастики, тріумфувала у вправах з обручем на Європейському кубку в Баку. Лідерка збірної України Таїсія Нафрійчук набрала за свій виступ 30,150 бала. На подіумі українка випередила двох нейтральних гімнасток. У вправах з м'ячем Таїсія показала п'ятий результат.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце, на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо на нову.

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший.
1: Топ-20
0: кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
2: Гіт-парад продовжується і рухається доволі стрімко. Отак непомітно ми дісталися вже до 6-го місця. Його обіймає дует Івана Люленова та Артема Дамницького. Композиція опустилася на один щабель, але мій досвід каже, що це тимчасово. Підтримуйте своїх музичних фаворитів на офіційному сайті novaline.fm, а ми ж слухаємо.
0: 6-е місце.
3: Ой, що це коїться? Ой, що це коїться?

0: вартували гучності роботи Джері Хейл, трек навпаки опустився на 4 позиції. Тепер лунає вже не з першого щабля, як тиждень тому, а з 5-го, хоч і досі тримається дуже високо. Ще вище тільки робота гурту Fly Project. Композиція Lonely незмінно зараз 4-ї сходинки.
1: 4-те місце.

0: Гурт Fly Project був особливо популярним років 15 тому. Ну і зараз ті румунські хлопці теж не планують втрачати рейтинги. Трек Lonely так і тримається четвертої сходинки і має шанси стати танцювальним синглом цього літа. Попереду гаряча трійка. І зазирніть на сайт novaline.fm для голосування. У хіт-параді все вирішують слухачі.
1: Соціальна реклама.

0: окажетесь в достойных условиях содержания, получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
4: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
3: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
4: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хнуре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

понеділка з 19 до 20 на Нова Лайн відбувається жорсткий відбір. Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастєтом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайн. На Нова

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: 20 найкращих треків Новолайну за версією наших слухачів слухаємо в цій годині. І ми вже близько до вершини, як ніколи. А ви ж поки переходьте на сайт novaline.fm. Можна з браузера, можна з посилань у наших соцмережах. Головне – результат. Ваше серденько поряд з улюбленим треком. Ну і одразу нагадаю вам номінантів, композиції яких почули незадовго до цього. З 10-ї позиції «Мама Ріка» – трек «Полюбила». П'ятий «Щабель» за фітом «Ватінка» та «Хот Белли» під назвою «We Don't Need». Восьме місце Артем Пивоваров, проєкт «Дзивуса» та Степан Гіга. Спільна робота «Мама Мія».

додай гучності, 12 Points лунала звідти. Ну а четверте місце за румунським дуетом Fly Project і треком Lonely.

0: власне, не відходимо далеко звідти. Третя позиція цього тижня за тріо Кайго, Халіта та Гріфіна. З наступним треком вони зробили таке собі рокування. Таким чином, музробота «Save My Love» потрапила на третє місце втратою одного щабля. Давайте слухати.
1: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже, третє місце.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій

0: свою нову релію «Красуня Бібірекса». Для цього достатньо було взяти гід 90-х «Інсомнія» і перетворити його на танцювальний бенгер. І людям це зайшло. Друге місце маємо наразі, буквально один крок до золота. Наразі воно за дуетом Шугара та Насті Борч. Треком «Йо-йо».
1: Вершина музичного Олімпу «Новалай». Переможець цього тижня. Перше місце.

0: високі щеблі композиції «Йо-Йо» зовсім не дивують. Трек протягом кількох минулих тижнів піднімався в чарті. І от він, фінальний стрибок у 6 позицій до золота гіт-параду. Не в останню чергу, думаю, почуття Олега Шугара та Насті Борщ зіграли роль у перемозі треку «Йо-Йо». Такою солодкою парочкою завершуємо гіт-парад цього тижня. А голосування ж по факту тільки починається. Переходьте на сайт novaline.fm і протягом тижня голосуйте за свої улюблені треки. Ну і бажано долучайте до цього своїх друзів. Мене ж звати RJ Anna. До нових зустрічей на хвилі Nova Line FM. We will find a possible to take,
1: like oil in your... Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з колективом підприємства «Українські енергетичні машини». Сторони обговорили виклики, з якими стикається місто в умовах війни, а також плани на майбутнє. Йшлося про розвиток наукового та виробничого потенціалу, залучення інвестицій і посилення енергетичної незалежності. Ігор Терехов подякував фахівцям українських енергетичних машин, відзначивши їхню роль у забезпеченні життєдіяльності країни. Кращих працівників підприємства було відзначено подяками міського голови.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Тримайся лінії хітового настрою.
12: Новолайн.

Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Енний Драйв на Нова Лайн. Знайди своє на Нова Лайн.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Прем'єр Чехії Бабіш уперше зустрінеться з президентом Зеленським. Сполучені Штати виводять з Німеччини 5 тисяч своїх солдатів. Жан Беленюк дебютує в ММА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю 3 травня проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії. Це буде перша особиста зустріч з президентом України після вступу Бабіша на посаду прем'єра. Про що конкретно він говоритиме з Зеленським, Бабіш не уточнив. Також в Єревані Бабіш планує зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до Сполучених Штатів та на інші позиції за кордоном. Про це повідомили газети New York Times і Wall Street Journal, посилаючись на представників Пентагону. За словами речника Міноборони США Шона Парнела, виведення американських військ з ФРН планують завершити протягом наступних 6-12 місяців. Ще один високопосадовець Пентагону розповів журналістам, що ця передислокація солдатів поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. Нагадаємо, загалом у Європі, за оцінкою The Wall Street Journal, наразі прибувають 85 тисяч американських військових. Олімпійські медалісти з греко-римської боротьби Жан Беленюк та Парвіз Насібов проведуть дебютні поєдинки у змішаних єдиноборствах. Це анонсували у промокомпанії нової ліги «Арена». Бійцівський вечір за участі Беленюка та Насібова відбудеться 11 липня під егідою нової ліги. Ім'я суперників Беленюка та Насібова водночас залишаються невідомими. Для Беленюка

0: прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Хей, я Харківський національний університет радіоелектроніки.
3: Креативний та інноваційний, технологічний та драйвовий,
2: практикоорієнтовний та безбар'єрний.
3: Я маю сучасні освітні програми та лабораторії з опанування інструментів штучного інтелекту, гарантоване працевлаштування, інноваційні технології та індивідуальний підхід до кожного студента, міжнародні стажування в компаніях-гігантах та програми обміну, насичене студентське життя та розвиток особистості. Обираючи Хноре, ти інвестуєш у своє майбутнє. Разом понад можливе.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Нова лайна.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Весна плюс Nova Line – це ще більший плюс.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Радіо «Новалайн».

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад готує пропозиції до уряду. Їх обговорили представники правління асоціації на засіданні під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Головним питанням стало формування пропозиції до державної програми підтримки прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив на необхідності розробки дієвих фінансових та правових механізмів. Серед ключових напрямків – створення спеціальних кредитних програм з мінімальними ставками, розширені державні гарантії, податкові стимули для створення робочих місць. Також було ухвалено рішення про прийняття до асоціації 24 нових місцевих рад з різних областей України.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У цей день у давнину був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час квітне бузина, жовта акація, польовий клен та осина. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 7 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Радіо поки хітів, це Новолайн.
11: Заряджаємо

0: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
1: Прем'єр Чехії Бабіш уперше зустрінеться з президентом Зеленським. Сполучені Штати виводять з Німеччини 5 тисяч своїх солдатів. Жан Беленюк дебютує в ММА. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у неділю 3 травня проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у столиці Вірменії. Це буде перша особиста зустріч з президентом України після вступу Бабіша на посаду прем'єра. Про що конкретно він говоритиме з Зеленським, Бабіш не уточнив. Також в Єревані Бабіш планує зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Американське Міноборони виведе з території Німеччини 5 тисяч своїх військовослужбовців. Їх передислокують до Сполучених Штатів та на інші позиції за кордоном. Про це повідомили газети New York Times і Wall Street Journal, посилаючись на представників Пентагону. За словами речника Міноборони США Шона Парнела, виведення американських військ з ФРН планують завершити протягом наступних 6-12 місяців. Ще один високопосадовець Пентагону розповів журналістам, що ця передислокація солдатів поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року.

0: 34-річної кар'єри у греко-римській боротьбі. Нагадаємо, українець закінчив свої виступи після того, як виборов бронзу на Олімпіаді 2024, зібравши повний медальний комплект.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 2 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 45 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
0: 3 травня в Україні прогнозують малохмарну погоду, на півночі опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 20 в день. На півдні визиратиме сонце на термометрі 16 тепла, на заході обіцяють мінливу хмарність та до плюс 20 максимально. На сході від плюс 3 до плюс 15 протягом доби, у столиці України мінлива хмарність, а середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 14 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Новолайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Radio Station. Nova Life.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хитів, це Новолайн.
6: Заряджаємо.

0: Special read. Special people in a special place.
1: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
1: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.
3: Check it out.

0: Україні 21 година. Пісня за піснею на Nova Line.
1: Turn up the night, turn up the red, turn up the heat, turn up the head.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо.

життя, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття

нижчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.